Здравейте! Не знахте това, започва по Magic, а съм Ади и днес ще си говорим за пясъка. Неизменна част от лятото и плажните преживявания. За едни е символ на почивката, а за други по-скоро досаден аспект на плажуването, който се лепи навсякъде. Независимо към коя група спадаме, приятели, вероятно поне веднъж сме се замисляли и сме се питали как се образува пясъка и от какво всъщност е изграден. Точно на тези въпроси ще си отговорим в днешната ни среща. По научно определение пясъка представлява неспоена седиментна скала, получена в резултат на естествения процес на разрушаване на скалите, изветряване и последващото преотлагане на разрушения материал. В някои райони обаче той може да съдържа и натрошени мидени черупки, остатъци от миниатюрни морски организми, както и частици отделени от някои риби, а най-често това са фино смлени фрагменти от коралови скелети. Освен органични скални частици, пясъка често съдържа и минерални кристали. Най-разпространеният сред тях е кварца, който е един от най-често срещаните минерали в земната кора и е изключително устойчив на изветряване. Пясъка с високо съдържание на кварц е известен като кварцов пясък, а наред с него могат да се открият и други минерали и полускъпоценни камъни, сред които гранат, турмалин, топаз и още много други. А ако искате да разберете още по темата ни днес, то останете на същата честота.

Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това, приятели, като пясъка се среща в изключително разнообразие от цветове. Макар че белите плажове са сред най-предпочитаните туристически дестинации, то пясъка може да бъде оцветен в почти всички нюанси, характерни за минералите, скалите и морските организми, от които е образуван. Пример за това е Националният парк Бели пясъци в Ню-Мексико, където дюните са изградени почти изцяло от чист гипс. Подобно явление е рядкост, тъй като гипса лесно се разтваря във вода и затова се запазва предимно в сухи пустинни райони. На противоположния край на цветовата палитра пък се намира черния пясък. Той често съдържа големи количества магнетит и други богати на желязо минерали, какъвто е случая с плажа Уатипо край Оукланд, Нова Зеландия. Черните плажове могат да възникнат и в резултат на вулканична дейност, а такъв пример е плажа Пуналу в Хавай, където пясъкът е съставен от фини частици базалт, образувани след бързото охлаждане на лавата при контакта и с океанската вода. Освен че естествен природен материал, пясъка е и най-широко добивания ресурс в света. Според данни на Организацията на Обединените нации, човечеството използва приблизително 50 милиарда тона пясък годишно. Основните източници на този ресурс са океанските, речните и езерните брегове. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

Неусетно се намираме в средата на времето ни днес. Не знаехте това, приятели? Говорим си за пясъка, неизменна част от всяка една лятна ваканция. Интересен факт е, че думата арена произлиза от латинското харена, което означава пясък. В древен Рим, приятели, пясъка се използвал за покриване на пода на амфитеатрите, където са се провеждали гладиаторските битки, тъй като отлично попивал кръвта и другите течности. Постепенно мястото, застлано с пясък, започнало да се нарича арена, а впоследствие думата придобива и съвременното си значение. Специално изградено пространство за спортни състезания, концерти и други обществени прояви. Пясъкът обаче не е просто съвкупност от минерални частици. Той представлява и сложна екосистема, населена от безброй микроскопични организми. Може би не знаехме това, че сред тях са тардиградите, известни още като бавноходки, едни от най-издръжливите животни на Земята. Те са част от така наречената мейофауна. Това е група миниатюрни безгръбначни, които живеят между песъчинките по плажовете. Според специалисти, под всяка една човешка стъпка върху влажен пясък могат да се крият между 50 000 и 100 000 представители на мейофауната. Те се хранят с бактерии, още по-дребни организми и органични остатъци, като по този начин играят изключително важна роля за естественото пречистване и поддържането на екологичното равновесие на плажните екосистеми.

Производството на огромен брой изделия, които използваме ежедневно. Достатъчно е да се огледаме около себе си. Прозорците, чашите, екраните на смартфоните дори и много други стъклени предмети са изработени от силициев пясък, който чрез нагряване и специална обработка се превръща в различни видове стъкло. Дори високоскоростният интернет достига до домовете ни чрез оптични влакна, чиято основна суровина също е силициевия пясък. Приложението на пясъка обаче далеч не се изчерпва с стъкларската индустрия. Той е незаменим компонент при леенето на метали, пречистването на вода, производството на керамични глазури, бои, почистващи препарати, лепила и множество други продукти. Най-голямо количество пясък обаче се използва в строителството. Материали като бетон, хоросан и мазилки не могат да бъдат произведени без него, което го превръща в основен елемент на съвременната инфраструктура. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега може да увеличим звука на радиото за още любими песни, които те първа ни предстои да чуем по Magic.

Ето ни почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели, а сега ще ви споделя още няколко неща по темата ни днес. Пясъка – една от най-важните суровини в съвременния свят. Любопитно е това, че присъства в производството.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ Козлодуй, Националната електрическа компания и електроенергийният системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната ни система. Двата блока на атомната електроцентрала продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство при рекордно ниските нива на река Дунав, които вече доведоха до спиране на унгарската АЕЦ Пакш и проблеми в централите в други държави. Към момента, ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици. Министерството на енергетиката продължава да поддържа контакт на най-високо ниво с властите в Сърбия и в Румъния. Отнес започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите ни с Турция и Република Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват и за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на вносителите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде на работно посещение в област Бургас, където ще провери готовността за ремонт на пътя от Бургас до Дюленския проход. По-късно в сградата на областна администрация Бургас, регионалният министър ще проведе и работна среща с кметовете на общините от областта. Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер разтърси източната част на Египет, което накара властите да задействат плановете за реакция при бедствия, въпреки че до момента няма постъпили искания за спешна помощ. Трусовете са били усетени в широк район от Кайро до Ел-Ариш, близо до границата с ивицата Газа. Земетресението станало на около 40 км северно от град Суец в 3 часа българско време. Министърът на здравеопазването на Египет разпореди задействането на плановете за спешна реакция в цялата страна и нареди на службите за спешна медицинска помощ да бъдат в максимална степен на готовност. Няма данни за жертви или материални щети, съобщиха от Здравното министерство и Египетския червен полумесец. Южна Корея регистрира най-високата температура от началото на метеорологичните измервания преди повече от век. В югоизточния град Янсан са измерени 42,5 градуса на 2 август следобед, съобщи Корейската метеорологична администрация. Янсан е центърът на продължаващата гореща вълна, като температурите там са надхвърлили 40 градуса за пети пореден ден. Властите предупредиха хората незабавно да прекратят всички дейности на открито в засегнатите райони. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Жълт код за високи температури е в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. И днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Над Северното крайбрежие ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа до умерен вятър от северо-исток. В планините също ще бъде слънчево с умерен вятър. Температурата на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Движението по главния път Ихтиман Костенец при километър 134 се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция. И в района на Софийското село Царецово трафикът е в една лента заради пътно-транспортно произшествие и се регулира от екип на пътна полиция.
0: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Доброто, уважаеми, часът е точно толкова, колкото въобще не може да си погледнете 8 и 8 в момента. Стартирам си утрото аз по някакъв начин, който може да е клиширан, може и да не, ама това няма абсолютно никакво значение. 3 август започвам така. Да сте живи и здрави, ще сте в понеделник.

Attention. Уважаеми, обичам обществените поръчки. Не толкова, че аз съм участвал. Не, никога всъщност не съм участвал като подизпълнител в обществена поръчка, но обичам, защото те са публични и ги изкарват на съответните страници. Има много, много, много приятни неща. 9 вида кафе и 3 вида чай пият народните представители. Това става ясно от обществена поръчка, публикувана от администрацията на парламента. Тя е за доставка не само на кафе, чай, но и на капучино, захар, мед, както сокове, газирани напитки, бомбони и ядки. Всички те са за нуждите на служебните офиси в Народното събрание. За целта парламента заделя около 86 000 евро без ДДС, значи горе-долу около 100 с ДДС. Оферти се внася до 4 септември, договор е за 2 години. Предишната такава процедура бе пусната в края на 2023-та. Тогава парламента похарчи за доставка близо на тези стоки, имам предвид, които ви прочетох, близо 82 000 евро. От техническата документация става ясно, че депутатите ще имат избор между кафе на зърна 100% арабика или смес с робуста, два вида кафе на капсули, без кофеиново на прах, три вида инстантно кафе и разтворимо. Записано е, че изпълнителят трябва да предостави за безвъзмездно ползване до 10 броя кафе машини. При повреда на някои от машините тя се подменя в срок до 24 часа. 39 000 броя пакетчета бяла захар е в обществената поръчка, а за онези, които се хранят по-здравословно, има и кафева захар. През следващите 2 години администрацията на парламента изчислива, че ще са и нужни поне 62 000 пакетчета кафява захар. Маслеността на прясното мляко па трябва да е между 3 и 3,6% без добавени растителни мазнини, 4 000 бутилки газирани безалкохолни напитки, 4 вида шоколадови бомбони, 1400 кутии шоколадови бомбони са предвидени в тази обществена поръчка, също бадеми, лешници, кашу, сок от портокал, ябълка, кайсия и касис. Мерси,

Еми така е, няма какво да ти налагаш тия неща. Ще кажеш ми тачка и тук и хороскоп съм извадил на всичкото отгоре. Приятели, фундаментална статия. Заглавието е «Защо някои хора могат да докоснат пръстите на краката си, а други не?» Не знам в 8.30 това дали ви тормози. И да кажем не само днес в 8.30, като цяло това дали ви тормози, защото има хора, които изследват изключително загадъчни неща, поне според мен. Значи тук хората са започнали с един тест. Седнали са петима доброволци на пода, си спънати напред крака, са заключени колене и без да си прегърват гърба, са се опитали да се наведат напред и да си докоснат пръстите на краката. Нали? Половината са успели, половината не. И тук хората, нали, казват, че ако не сте успели, няма проблем. Много хора приемат това като знак за липса на добра физическа форма, но истината е много по-сложна, приятели. Много по-сложна. Според специалисти, способността да можеш да докоснеш пръстите на краката, нали, като си седнеш на газа и се протегнеш напред, зависи не само от това дали си дърво или си гъвкав, но и от телосложението. Нали? Една от най-честите причини човек

0: да не мога да си хване палеца в седнало положение, е ограничената гъвкавост на задните бедрените мускули и мускулите в долната част на гърба. Колкото по-малко разстояние може да достигнете, толкова по-голямо напрежението в долната част на гърба и задните бедрени мускули. Това казва, нали, някакъв терапевт. Добрата новина е, че ако причината е именно в стегнатите мускули, това може да се подобри, нали? Разтягане, йоги, там някакви упражнения за мобилност. Това всичко увеличава постепенно гъвкавостта. Но не всичко зависи от тренировките, казва също този терапевт. Защо? Защото важно е съотношението между дължината на ръцете, торса и краката. Тоест, ти може си гъвкав като жената каучък, но ако ръцете ти са сравнително къси, т.е. по-къси спрямо краката, просто, брате, няма начин да си пипнеш палците. Разбираш? И за много хора теста за докосване на пръстите на краката е може би по-скоро неприятен спомен от часове по физическо възпитание. Истината е, че това не е универсален тест за физическа подготовка или показател за физическа подготовка или добро здраве. Разбираш? Така че, защото физиотерапевти казват, самото навеждане напред и докосването на палците на краката не е движение, което телото е свикнало да прави през деня. И съответно, организма няма абсолютно никаква нужда от тази способност. Така че, въобще ти не ми го обясняй това. Виж в 8:30 колко важни неща намерих. То ще кажеш ми тачка, тук нещо хороскоп, Европейски съюз. Абе, заедай ги тия неща.
1: Абе, Дива.
0: Нещо друго ще кажа, си избрах мисълта. Уф. Това са проблеми един след друг, ми се натрупват.

0: Улови вълната на лятото.
1: Забрави за хемороидите.
0: Обади се и запиши час за консултация.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: com Pavlov.
1: Уважаеми, трябва да ви проговоря за времето. Не, че да кажеш нещо, сте приритали да ви говоря за времето, ама просто професионално. И трябва малко да разсъкам за времето. Чисто професионално имам предвид. Не да кажеш да от нещо друго. Много ви моля. Така. Горещ понеделник. Естествено, август месец. Няма какво да ви обяснявам. Според Националния институт по метеорология и хидрология днес ще, разбира се, слънчево, възможно е да се заоблачи около морето, но по никакъв начин валеж няма да има никъде. 31-35 за страната, София около 31, те между другото 35-36 даваха вчера, какво бяхме, неделя, в събота се прибирах, бяхме имал през Сандански, беше 37-38 беше Сандански, така че не ги знам тия 35 максимални къде ги бледнува. Долу си е доста по-напред, но както и да е, по планините идеално време, ако имате възможност да изклинчите, направете го, горе е много, много, много приятно, даже на сянка. Вчера аз лично се обличах и то в ниското, там къде е около Златните. На 1200 метра чакат 27 градуса, на 2000 около 19. По морето слънчево, умерен вятър от североизток, 28-30, извинявайте. Това е като прогноза за днес официална, а между другото, колкото и идиотски да звучи, въпреки че горешниците са през юли, юли е бил най-хладният и валежен статистически от 7 години насам. 2019 е имало абсолютно същото нещо юли месец като температури, като юли, този юли е бил един от най-хладните и дъждовни за последните 20 години. И това е, нали, българска статистика. Това е.

мисля, че се абсолютно в кондиция, за да ви изтрескам един хороскоп. Госпожа Пенчева, разбира се, нейните умозаключения. Така, според нея, днешният ден е изключително благоприятно време за започване на спортни занимания, физическа активност и всякакви дейности, които изискват смелост и ентусиазъм. Не знам точно каква смелост могат да изискват физически упражнения, но да, има и екстремни такива, но както и да е, да не се забатачвам в собствени мисли, продължавам да я цитирам. Трябва да внимавате с избухливостта си днес. По-лесно могат да възникват спорове на всякакви тематики, е написала жената, но енергията на деня подпомагала вътрешното израстване и преодоляване на ограниченията, които сами сме си поставили. Подходящ момент е да се освободите от стари страхове, от съмнения, от убеждения, които вече не ви служат, да знаете. Добре е днес духовни практики да малко да разцъкате, да прекарате повече време сред природата или на място, където се открива широка гледка. Символичното изкачане на хълм или планина отлично съответства на енергията на този ден, защото напомня, че всяко истинско развитие изисква усилие и постоянство. Не е окей да проявявате високомерие и гордост днес, но другото, което е хубаво, е, че ако имате записан час при козметик или фризьор, то абсолютно подходящ е деня. За полови контакти днес не. Понеделнички по принцип не. Въпреки, че в неделя, разбира се, сме се изкъпали, понеделнички не.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ-летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Катастрофа затруднява движението в зоната на транспортния възел край село Царецово на голямо Конарско шосе в Пловдив. Според получения към 6 часа сигнал са се сблъскали влекач с ремарке и микробус. Наложило се е намеса на аварийен екип на пожарната, за да бъде изваден шофьорът на буса. Мъжът е транспортиран в болница. Полицейски патрули регулират трафика в района, но откат съветват шофьорите при възможност да избират други маршрути. През последното денонощие противопожарните екипи в страната са потушили 159 пожара и са реагирали на 192 сигнала. С преки материални щети са възникнали 26 пожара, 10 от тях в жилищни сгради, 6 в транспортни средства, 1 в горски масив и други. При пожарите няма загинали и пострадали граждани. Извършени са и 25 спасителни дейности, помощни операции при катастрофи, при промишлена авария във водопроводната мрежа за оказване на техническа помощ и съдействие. Авария на централен водопровод остави без вода жителите на общините Рила и Кочерино. Водоподаването за град Рила и цялата община Кочериново е преустановено от 8 часа и ще бъде възстановено след пълното отстраняване на проблема. Местните власти съветват потребителите да се запасят с необходимите количества вода за битови нужди за времето на отстраняване на аварията. От ВИК дружеството предупреждава, че в първите часове след възстановяване на водоснабдяването е възможно то да бъде с влошено качество. От днес до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранени от ТЕЦ София. Причината за спирането, извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦ и по топлопреносната мрежа. Ремонтните дейности са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга, като ще осигурят по-висока надежност и по-ниска степен на аварийност по трасето през предстоящия отоплителен сезон, уверяват от Топлофикация София. Хиляди хора получиха заповед за евакуация в части от Спокейн в източния американски щат Вашингтон, докато пожарникарите се борят с няколко горски пожара. Властите дадоха най-високото ниво на предупреждение за евакуация заради съществуваща или неизбежна заплаха и призоваха жителите да напуснат засегнатите райони незабавно и да не се връщат, докато екипите продължават работа. Губернаторът на щата Вашингтон Боб Фъргюсън обяви извънредно положение, след което е разговарял и с президента Доналд Тръмп за ужасната и опустошителна ситуация в Спокейн и в целия щат и ще работят заедно по допълнителни искания за федерална помощ. Доналд Тръмп заяви, че в понеделник започват нови преговори с Иран. От борда на президентският самолет той посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. Порано в публикация в мрежата си Truth Social Доналд Тръмп обяви, че Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и самият Иран

0: са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Ормузкия проток и предстои сделка за ядрената програма. След като Тръмп отново обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран, цените на петрола спаднаха с 4 долара за барел в днешната ранна търговия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. В планините също ще бъде слънчево с умерен вятър. Температурата на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. До 17 часа за полагане на маркировка поетапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кучериново на главния път София, кулата от километър 313 до 356, както и по пътя между Кучериново и Рилския манастир. Дейностите в 31-километровият участък се извършват поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.

0: Sutrin s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, втора част начевам да сме заедно. 98 минутки, 3 август. Нямам спо толкова да ви изумявам чудеса и чудесийки. Даже бих искал да не ви говоря аз в момента, а да ви пусна нещо, което звучи ето така.
2: Защото аз имах куче, но малко. Малко куче.
3: Да.
2: Но, знаете, аз се занимавам с биохимия, биокибернетика.
3: Знаем го това нещо. Даже и по-нататък ще отворим дума.
2: Ще отворим дума, защото това са важни. Да. Особено биокибернетиката, знаете, медицината върви заедно с технологиите. Но аз бях разработил един медикамент, който, когато се погълне този медикамент, човек или живото същество се увеличава многократно, като запазва пропорционално всички свои органи. Тоест, ако вие приемете този медикамент, ставате между 5 и 600 кг жена. Но запазвате пропорцията, т.е. всичко се остава както е, просто ставате много голямо. Това е поръчка на НАСА, които ми дадоха...
3: Само се чудя за каква услуга ни прави това на нас.
2: Ще ви обясня. Оголемените живи същества са много по-лесни за отглеждане и за поддръжка. Защо? Защото те не се движат много и общо взето се задоволяват с това да преживяват в ограничено пространство. Разбирате ли?
3: Да, то пространството винаги ще е ограничено спрямо размера. То няма как да е.
2: Точно така. И другото важно нещо, което е, че големогабаритните живи същества се виждат отдалеч. И няма нужда
3: да ги търсим.
2: Да ги търсим и да се притесняваме къде са.
3: Например,
2: ако вие имате едно дете, което тежи 2 или 3 тона, вие няма да викате Митко, Митко, къде си Митко?
3: Сега разбрах, че има удобство в тази...
2: И това вече и детските градини са много по-лесни. Защото на една голяма поляна, на една голяма площ, покрита, естествено покрита, не да ги вали децата да ги шиба градушка, да не чупим муцуните. Но, когато децата там си играят, те могат да си играят и с слонове, могат да си играят и с носорози, и с голема едро габаритни животни, самите деца, без ние да се притесняваме, че детето ще бъде стъпкано, че самото дете ще бъде стъпкано от слона.
3: Или че ще го загубим най-малко.
2: Да. И ще кажа, къде си Митко, Митко, Митко, къде си Митко? Тук е Митко! Мама ти отрепена. Ей го Митко, къде? Какво се създаде това Митко, Митко? Разбирате ли?
3: Само...
2: В една голяма гора, където заедно планината и това за дървета, мечки и така нататък. Това дете, то като се качи на черни връх, бащата, майката отдолу го виждат, от София, те го виждат, че това дете е на върха. И няма нужда да се чуят, къде е, Спасе, какво става, като и едно мамо, що ли се обади? Не, детето е, Спасе там, той се вижда, че е на черни връх. Защото Спасе е голям, 5-6 метра, дете е голямо, 7-8 тона, дебело. И това нещо го виждаш. Защото...

0: My baby said.
1: Днес ни събира усещането за празник, но най-вече притихването вътре в себе си, преди да станем особено шумни, нали така, професоре, да направим своите равносметки на финала на тази година. Първо за мен, а пък предполагам и за нашите зрители, ще е много любопитно да разберат, през изминалата година вие научихте ли нещо ново за себе си?
2: Да, научих.
1: А бихте ли споделили с нас тази новина?
2: Да. Аз разбрах, че имам куче.
1: Чак сега?
2: Да. И това нещо се разбра, когато една сутрин отворих банята.
1: Да приемем, че това беше образ на отварянето на банята.
2: Да.
1: Да, става все по-буквално всичко.
2: Това е енергия, която аз, без да искам, понякога предавам. И когато отворих банята, видях кучето.
3: Кучето и вучето, ей сега.
2: Смея да кажа, че то, понеже говорим за много голямо куче, нека да ме разберете правилно.
1: Е, голямо, така да си го представя.
2: Ами, според мен е около 400 кг.
1: О.
2: Да. И аз нямаше как да вляза, защото то беше то беше седнало на туалетната чиния.
1: Малко плашещо звучи, професоре, това. Голямо куче в банята ви на туалетната чиния и се оказва ваше, отгоре на всичко.
2: Да, защото аз имах куче, но малко. Малко куче.
1: Да.
2: Но, така, знаете, аз се занимавам с биохимия, биокибернетика.
1: Знаем го това нещо. Даже и по-нататък ще отворим дума.
2: Ще отворим дума, защото това са важни. Да. Особено биокибернетиката, знаете, медицината върви заедно с технологиите. Но аз бях разработил един медикамент, който, когато се погълне този медикамент, човек или живото същество се увеличава многократно, като запазва пропорционално всички свои органи. Тоест, ако вие приемете този медикамент, ставате между 5 и 600 кг жена. Но запазвате пропорцията, т.е. всичко се остава както е, просто ставате много голямо. Това е ръцата на...

Уау, уау, уау. Уважаеми, човек като крие едно нещо, обикновено се старае доста, особено ако има, нали, така малко по-гузна съвест. Но хубаво, че от време на време излизат скрити неща. Колкото и дълбоко да си заровил, то в един момент излиза на повърхността и говоря абсолютно без никакви метафори, съвсем сериозно. Спада на нивото на река Дунав вследствие на горещините в Сърбия, извади на повърхността останки от германски военен кораб от времето на Втората световна война. Според историческите данни, плавателният съд е бил потопен от самия Трети Райх, 44-та по време на отстъплението пред настъпващите братушки, за да блокират корабоплаването по реката, като останките са намерени в участъка на Дунав край едно сръбско село, Прахово се казва то. И в крайна сметка в района на Прахово изплуващите останки стесняват плавателната част на Дунав от 180 метра на 100, нали, когато налага въвеждането на специален режим на движение с изчакване и така нататък. Големия проблем е при това, че е излезно от този кораб, е, че много от откритите такива кораби, които излизат в плитчините, все още съдържат тонове експлозиви, не експлодирали мини и снаряди. И естествено това ги прави изключително опасни за преминаващите плавателни съдове и местното население, като логично е да си зададеш въпроса защо аджба това не е било извадено още сега, примерно, защото вече има много техника, която позволява безопасното изваждане на тези съдове. Еми, оказва се, че е много бавна, изключително скъпа дейност, като в момента Сърбия и Европейски съюз подготвят и финансират мащабни проекти за изваждането на

на тия кораби, но това е, приятели. Нацистски кораб изплува заради сушата в Дунав. Значи, очаквайте още неща. Като пада нивото, а то ще пада, защото следва доста топла седмица. Ще излезе нещо. Не има скрито, разбираш. Дори от дъното.

Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за Климатик Арктик

0: Hunter. Само във VMAX. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Сутрин с Митко Павлов.

Jamie, 9 i... Да, не, 10 без 20 грешка. Не, 9 и 10 без 20. Прогноза за времето, която може би не е необходимо в този час, но все пак имам го предвидено. Слънчево, натисочните райони, времено облечение на облачността, но абсолютно тотално безвалежно, естествено. Максимални температури 31-36, София около 31.

което да, приятно в общи линии. По планините слънчево, ако имате възможност да изклинчите, отивайте. Максимална температура горе в ниското около 27 градуса, високото около 19-20, високо има предвид около 2000 метра. Това е като за днес, иначе с изключително така нежно отворени клепки от ДБ. Четох, че според националната, т.е. според Националния институт по метеорология и хидрология, юли месец е бил най-хладният и дъждовен в България от 20 години насам. Така че, виж какво е, горешниците минаха, явно са следват втори. Толкова за времето. Не мисля, че трябва да ви тровим повече синфо за времето. Излишничко е. Аре.

Уважаеми дедови, превъртай играта просто. Приятели, следите ли... Тоест, не знам дали следите, айде да не започнем така. Всякаквите видове обвинения на Тръмп, че всъщност и приближените му, че използват... Как да кажа... Меко казано... Бягаме определението, смисъл по-щекотлива, да кажем, казано на шега, естествено. Информация чувствителна, айде, ако трябва да го на български точно да се изразяваме. Та, относно това, че, примерно, Тръмп пише един пост в социалната си мрежа, но малко преди да го напише, има някакви разминавания в борсовите индекси, след което, след като го написва, нали, се оказва, че евентуално, може би, някой е знал малко по-рано какво ще напише Тръмп и си играе на борсата с някакви котировки. Един конгресмен от противоположната на избирателната го партия на Тръмп беше пуснал запитване, ако не се лъжа, дали е възможно да бъде по някакъв начин подведен под отговорност за изтичане на информация, за манипулиране на борсата. Говоря за Тръмп конкретно, като до момента абсолютно няма юридически отговор на въпроса. Защото това си манипулация на пазарите, както и да го погледнеш. Но сега вече всичко това става легално, защото Доналд Тръмп стартира нов бизнес. Срещу 100 000 долара на месец, ако сте абонат на Social Truth, или не Truth Social, се казваше неговата социална мрежа, извинявам се, обърна го, та ако сте абонат и имате 100 000 излишни, срещу 100 000 долара на месец, абонатите на услугата му Truth Social ще могат да виждат публикациите на Доналд Тръмп преди всички останали и да търгуват на фондовата борса преди информацията да стане обществено достояние. На практика, това е търговия с информация. Сега не знам, услугата е насочена ексклузивно към едри институционални клиенти, а не към масови или индивидуални инвеститори. Включването в това съдържание става през стандартно меню в приложението. Тоест не става през стандартно меню, извинявайте, а чрез директна корпоративна процедура с компанията майка. Цената от 100 000 долара на месец може да падне до 60 000 долара на месец, ако потребителя сключи дългосрочен абонамент

за 3 години. А? Не знам, приятели, това е гениално. Дето се викат, не става въпрос за пари, става въпрос за много пари.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Деканът на юридическия факултет на Софийския университет, професор Даниел Вълчев, няма да участва в предстоящите президентски избори. Пред БНТ той съобщи, че решението му е лично, като заяви, че е университетски човек. По думите му, тези избори ще бъдат партийни и желанието за реванш през октомври ще е голямо. Според професор Вълчев, фигурата на вице-президент е излишна. Председател на парламент, на Конституционен съд или който и да е, може да вземе за няколко месеца длъжността, докато се произведат избори, добави Даниел Вълчев и подчерта, смисълът на довършването на президентският мандат го има в онези конституции, където има съразмеряване на мандатите на всички органи. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще бъде на посещение в община Симитли. Тя ще присъства на тържеството в центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция в град Симитли и ще връчи грамоти на служители. В 11 часа министърът на труда и социалната политика ще открие обновения център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. Днес на граничния контролно-пропусквателен пункт Кърко-Арели, Дерекьо и Малко Търново между България и Турция се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки.

Това се посочва съобщение на Турското министерство на търговията. Това е било договорено на двустранни разговори между отговорни представители на Турското министерство на търговията и на Българската агенция Митници, състояли се на граничния пункт Капитан Андреево Капакуле през месец юли тази година. Търговските стоки, превозвани с тези превозни средства, ще подлежат на митнически процедури. Предвижда се преминаването седмично на по 500 броя леки търговски автомобили в едната и 500 в другата посока или максимум 3000 автомобила. Очаква се, че по този начин ще бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през граничните пунктове Капакуле, Капитан Андреево и Хамзабили Лесово. Преди днес на Каркуарели, Дерекьо и Малко Търново не се допускаше преминаването на товарни автомобили. Електропреносната мрежа на Куба се срина, което доведе до поредното национално прекъсване на електрозахранването. Държавната електроенергийна компания заяви в социалните мрежи, че е настъпило пълно прекъсване, което е потопило страната, включително столицата Хавана, в внезапен мрак в летните горещини. Куба страна от постоянни прекъсвания на електрозахранването заради остарялото оборудване и американското енергийно ембарго, което спря редовните доставки на гориво за електроцентралите. Това обаче е поредният случай на пълен срив на електрическата мрежа. Само 24 часа по-рано целият запад на страната остана без ток. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. И днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. В планините също ще бъде слънчево с умерен вятър. Температурата на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Сутрин с Митко Павлов.

0: Sutrin, s Mitko Pavlov.
1: Е, уважаеми часа, 10.09, приятели, мина много отдавна времето на хороскопа. Обикновено, знаете, между 8 и 9 го изпрасквам. Но не съм видял, че си имало татуировка по зоди. Видиш, страшна идиотия. За какво говоря? Еми, не знам в общи линии, но в крайна сметка Овен, Телец и Близнаци трябвало да си правят татуировки на главата и горната част на тялото. На труп и корем, рак, лъв и дева, долни крайници до колене, везни, скорпион и стрелец. На четвъртата група принадлежат долните крайници от коленете до стъпалата, пръстите и стъпалата, козирог, водолей и риби. Жестока история. Виж, да знаете. Смисъл да знаете. Значи Овена контролира глава, очи, нос, горна челюст и зъби. Това имам предвид при татуировки. Ако сте телец, трябва зъби, долна челюст, шия, уши и сливици. Как се татуираш сливиците, пичове, не знам, но тук е така е написано. Близнаци, горна част, бял дроб, бронхи, раменен пояс, ръце, длани и ключици. Рак, долна част на белия дроб. Нали, това си го представи на трупа. Гърди, стомах, черен дроб и жлъчен мехур. Лъв в областта на сърцето, кръста, диафрагмата и кръвообращението като цяло, което не знам точно какво е аджеба, но както и не, няма значение. Дева, татуировки в областта на подстомашната жлеза и талака. Везни, окей, на бъбрици, на бедра или на хълбоци, пикочен мехур. Скорпиона, окей, на половите органи и на носа. Стрелец е горната част на бедрата и черния дроб. Козирога вече го споменахме, колене, стави, на така, водолей, долна част бедра, риви, стъпала, пръсти на краката, палци на ръцете. Това е, приятели. Оказва се, че си имал епизоди. Ако нещо се обърка, прави сметка.

Уважаеми, не знам, от време на време има някакви спекулации в социалките и платформите за граждански петиции, където периодично се появяват някакви брожения за закон за ергенския данък. Подобна насилствена демографска мярка не фигурира в нито един официален законопроект. Справка с официалните разчети на Министерството на финансите показва, че актуалните данъчни промени и заложените мерки за запълване на бюджетни дефицит залагат единствено хазартния сектор, осигурителните прагове и тол таксите, но не и семейното положение на гражданите. Митът за данъка върху несемейните не е случайен. Той, знаете, чували сте може би от бащи, дедовци и така нататък, реален исторически факт от времето на комунизма. От 51 до 92 има такъв данък, който се нарича данък върху ергените, момите, вдовиците, разведените и семейните без деца. Като неговата основна цел е била насърчаване на раждаемостта и запълване на държавния фонд самотни майки. Като размер е варирал между 5 и 15% в зависимост от възрастта и доходите на хората. Тази устаряла фискална практика е окончателно отменена 92-а, но споменът за нея продължава да бърка в душите, най-вече в интернет форумите. Като съвременното българско законодателство се прилага точно обратната философия. Не се наказват несемейните, а се подпомагат родителите. Вместо санкции за хората без деца, държавата използва механизмите на семейното подоходно облагане под формата на данъчни облекчения по закона за данъците върху доходите на физическите лица. Тук сега няма да ви наличите. Знаете ги тия параметрите за 2026. Имаше намаляване на годишната данъчна основа, като сумите достигат съответно до 3067 евро за едно ненавършило пълнолетие дете, 6000 евро за две деца, 9000 за три и повече деца, като експертите отчитат, че тези данъчни стимули са единствения законен и работещ инструмент, докато всякакви алтернативни идеи за облагане на самотни граждани биха нарушили основните директиви за равнопоставеност и недискриминация, така че споко нема такива неща. Между другото, амаре за бракови разводи след малко. Защото зачетих се, те бяха една под друга тия неща.

Между другото, Европейската комисия обяви, че новите правила на Европейския съюз за прозрачност при системите с изкуствен интелект влизат в сила от днес. След тази дата всяко съдържание, което е съставено или променено с помощта на технологията, ще трябва задължително и ясно да бъде обозначено. Новите изисквания слагат край на анонимното общуване в мрежата. Чатботовете и всички подобни системи вече ще бъдат длъжни да уведомяват потребителите, че взаимодействат с изкуствен интелект, а не с истински човек, като удара най-вече, т.е. удара се нанася и по визуалните измами. Дипфейковете, включително обработени или създадени с изкуствен интелект изображения, видеоклипове и звук, задължително ще бъдат етикирани. Генерираното съдържание ще носи специални машинно четими белези за по-лесно откриване, като целта на промените е ясна, тъй като технологията става все по-способна и използвана в всекидневието. Европейските правила целят тя да бъде разработвана, внедрявана и използвана безопасно, за да има по-голямо доверие в технологията. Брюксел изрично предупреди за опасен бум на финансовите измами, извършени с изкуствен интелект, като законодателството принуждава доставчиците на модели с общ изкуствен интелект да изпълняват тежки допълнителни задължения. Те трябва да се справят с заплахите от мащабни вреди. Тук става въпрос за киберсигурност, киберпрестъпления, вредни манипулации и така нататък. Трябва да въведат политика за авторските права и да публикуват подробно обобщение на съдържанието, използвано за обучение. Евросъюза налага пълна забрана за системи, които подвеждат хората, използват уязвимости или застрашават основните права чрез несправедливо оценяване. Новата система сега обаче отваря врата за масови жалби при съмнения за нарушение на европейското законодателство, като сигнали ще могат да се подават свободно. Както от физически, така и от юридически лица, а пък и от самите служители на компаниите разработчици. Така че това е в сила от днес.

Уважаеми, аз ви тизнах одеве нещо, че чета някаква статистика за... за бракове, за разводи, въобще сериозна тематика, Джушичка. Институцията на брака преминава през сериозни трансформации, но човешкият стремеж към откриване на сродна душа в кавички понякога преминава границите на обичайното. Данните от книгата на рекордите на Гинес и актуалните статистики на националните институти очертават така много ясна граница между куриозните лични рекорди и реалната картина, какво се случва в обществото. За какво говоря? Когато се говори за най-много бракове в световен мащаб, едно мъжко име остава абсолютно ненадминато. Смисъл, този е превъртял играта. Глин Скот Улф се казва той. Той държи официалния рекорд за най-много сключени моногамни бракове. Общо 29 през живота си. Неговия първи брак е далечната 27, а последния е 96-та година. Куриозното е, че последната му съпруга е именно жената, която държи същия рекорд, но в женската категория. Тя се казва Линда Уолфи. 23 пъти се жени тя. Каква е ситуацията в България? Нали, защото ще кажеш сега за Америка, няма какво се щеме тъпоти. В България официални институции, като примерно Националния статистически институт, не водят публичен регистър с имената на конкретни граждани по брой бракове от съображения за поверителност на личните данни. Неофициално в съдебната и адвокатска практика в България се споменават случки на български граждани с по 5 или 6 законни брака, но никой не се доближава до екстремните двуцифрени числа. Според анализите на правните платформи, браковете в България, които завършват с развод, устояват средно 16 години. Това поставя България сред държавите с най-дълъг брачен живот в Европа преди евентуална раздял.

Статистиката показва, че най-рискова за българските семейства се оказва четвъртата година от съвместния им живот. Брой разводи, данните на статистиката за последната пълна отчетна година, т.е. за миналата, сочат лек спад в разводите в България, общо 8200. За сравнение, предишните години са варирали между 9000 и 10 000 развода годишно. Според актуализирани данни на платформи, които се занимават с демография, нивата на бракоразводност се различават много драстично по географски признак. Примерно, държави като Малдивите исторически поддържат най-висок коефициент на разводи поради спецификата на местното законодателство и културни особености. В Европа, страни като Португалия и Испания водят класациите по разводи, докато България остава в общи линии стабилна среда, с умерен коефициент и за едното и за другото. Ай го е, бе. Супер.

0: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Митко Павлов.

0: Уважаеми, ние трябва да се разделяме, което е абсолютно ясно в 11 без 10. Нали, аз обикновено ви оставям две песни и новини, нали, да има все пак някакъв луфт между мен и инфото. Но в момента няма точно да ви оставя две песни, защото за изпроводяк чисто понеделнишки исках да поговорим за нещо друго. Рязък ръст на полово предаваните инфекции в България отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести, като става въпрос за ръст при сифилиса 30-40%, малко над два пъти се увеличили случаите на урогенитална хламидийна инфекция. И само искам да погледна. Още нещо така. Ръст също има и при гонореята. Тоест, рязък ръст на сифилис, гонорея и хламидия. Но жената успокоява, говоря за, разбира се, за професор Ива Христова, успокоява аудиторията, че това е съвсем така, не е частен случай само в България, не е извадка, извадена на ни тук нещо да каже някой да резал. Не, това е европейска тенденция. Така че, еко, мръсна работа, мръсна работа.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2,89 евро и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8,59 евро с Kaufland Card Extra. Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain.

албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Министерството на земеделието и храните започва засилени проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите ни с Турция и Република Северна Македония. Допълнителни контролни екипи ще са разположени на пунктовете с Гърция и Румъния. В проверките участват инспектори от Българската агенция по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Екипите ще следят за незаконен внос, качеството на внасяната продукция и изрядността на документите на българските вносители. Проверките ще има за цел и да допринесат за добро регулиране на цените на плодовете и зеленчуците. Според земеделският министър Пламен Абровски, държавата не може да ограничи вноса, но може да засили контрола върху него, с което да се въведе повече ред на пазара и да се създадат условия за по-добра защита на българските земеделски производители. Полицията в Плевенско засилва проверките по пътищата в областта от 3 до 9 август в рамките на акция Скорост. Приоритетно ще се обхванат и местата и участъците с концентрация на пътно-транспортни произшествия, настъпили най-често поради несъобразена скорост. Ще бъдат използвани всички налични технически средства за контрол на скоростта, както в светлата, така и в тъмната част на денонощието. Днес Българската народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение 132 евро. Тиражът ѝ е 5000 броя. Още преди 9 часа пред централата на БНБ София се изви опашка очакащи да се здобия с колекционерската монета. Всеки клиент може да закупи от касите на БНБ само по една монета. Гръцките пожарникари продължиха цяла нощ да се борят срещу голям горски пожар в западната част на област Атика, като усилията им бяха съсредоточени върху два активни фронта. Пожарът обхванал планински район западно от Атина, близо до град Мегара, остана активен край Агиос, Нектариос и Кандили. Преди разсъмване жителите получиха предупредителни съобщения на мобилните си телефони с нареждане да се евакуират. Полицията и прокуратурата започнаха разследване на обстоятелствата и причините за сблъсъка между два наети противопожарни хеликоптера Бел по време на операция над крайбрежния район Псата в западната част на Атика. При инцидента загинаха датски пилот и гръцки координатор на въздушните операции, които са се намирали на борда на единия хеликоптер. Иран екзекутира двама мъже, осъдени за шпионаж в полза на Израел, съобщават съдебните власти. От началото на войната с Израел и Съединените щати през февруари, Техеран увеличи броя на екзекуциите, като многото съдените са обвинени, че са работили за израелското разузнаване. Според правозащитни организации, сред които и Amnesty International, Иран е на второ място в света по броя екзекуции след Китай. През миналата година иранските власти са екзекутирали най-малко 1639 души, което е най-високият брой от 37 години насам. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето остава предимно слънчево, а в следобедните часове и горещо. Жълт код за високи температури е в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. Температурите днес ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието около 31 градуса. Над източните планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През следващите дни ще бъде слънчево, ще има времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб по Черноморието след обяд до умерен от североизток. Температурите ще се повишат и в сряда ще са между 34 и 39 градуса.

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Жители на Голямо село, Малко село, Дупници и населените места около ТЕЦ Бобов дол затвориха промишления път, по който се превозват въглища и материали за работата на централата. Недоволството на местните жители е срещу продължаващите с години замърсявания на района и настояват институциите да не допускат разширяване на дейността на топлоелектрическата централа. Недоволството е провокирано от инвестиционно предложение, внесено в Министерството на околната среда и водите, според което количеството неопасни отпадъци, използвани като гориво, може да нарасне повече от 5 пъти, от около 35 000 до близо 185 000 тона годишно. Предвижда се използването на биомаса. Протестиращите местни жители разположиха шатра на самия път и няма да пропускат нито един камион с въглища към теца, на мястото са и полицейски екипи. Общинският съвет в Пловдив обсъжда безплатно пътуване на всички ученици в градския транспорт. До сега имаха право само децата до 7 годишна възраст, а тези до 14 години използваха преференции. В рамките на последната сесия преди ваканцията ще бъдат обсъдени внесените предложения от Сдружение Пловдив град за хората за цялостна реформа в транспортния сектор. Едно от исканията е градският транспорт да не зависи от частни превозвачи и да стане изцяло общински. В местния парламент е внесена и подписка, подкрепена от близо 1400 души, с 7 искания, сред които създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер. От общинската администрация посочват, че в последния месец след сключването на новия договор с частния консорциум, всички автобуси вече се движат по график, като по някои от линиите маршрутите се спазват до 23 часа. Освен това, 300 електронни тапла по спирките вече предоставят информация в реално време, а всички климатици в превозните средства работят. Шестима от общо 29 заподозрени са арестувани в разследванията на 44 горски пожара от 1 юни насам в 16 кръга на Турция. Министърът на правосъдието Акан Гюрлек обяви, че разкриването на престъпления не се ограничава само до живота и спокойствието на гражданите, а и до съдбата на горите и природните богатства. Към министерството е създаден отдел за природни бедствия и аварии, който следи съдебните процеси. За близките дни турските метеоролози предупреждават за поройни дъждове и силни горещини. Обилни валежи се очакват в северната част на страната, включително Истанбул, на места в Черноморския и Средиземноморския регион. Властите в Лихтенщайн разкриха мащабна кибератака, при която са изтекли лични данни и чувствителна информация за 31 000 юридически лица. Хакната е база данни, използвана за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризъм. Властите заявиха, че не знаят кой стои зад кибератаката и каква е била целта й. Създаден е кризисен щаб и засегнатата система изцяло изключена, докато е в ход разследването. Княжество Лихтенщайн е една от най-богатите страни в света по брутен вътрешен продукт на глава от населението, което е малко над 40 000 души. Финансовите и банковите услуги са сред най-печелившите индустрии. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето остава предимно слънчево, а в следобедните часове и горещо. Жълт код за високи температури е в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. Температурите днес ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието около 31 градуса. Над източните планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През следващите дни ще бъде слънчево, ще има

0: временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб по Черноморието след обяд до умерен от североизток. Температурите ще се повишат и в сряда ще са между 34 и 39 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Кауфланд театрална тълчаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална тълчаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
0: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков инспектира готовността за старта на основния ремонт на пътя Бургаса-Дюленски проход, чийто проектът датира от 2023-та. Ремонтът е разделен на два етапа. Работата в самия проход започнала преди две години, но спряна заради нужда от преместване на оптични кабели, и втората част, трасето от Бургас до прохода, която трябва да започне след края на лятото със срок около година и половина. Шишков заяви, че всички разрешителни са готови, а спрения участък вече е възобновен. По думите му, Дюлинския проход, който измъчи всички в региона, ще бъде завършен до края на годината. Той подчерта, че инфраструктурата в района е в тежко състояние и недоволството на хората е напълно оправдано. Планира се пътят да бъде изцяло затворен по време на ремонта, за да се работи по-бързо, като се анализират възможни обходни маршрути. Агенция Митници задържа 12 контейнера с стоки на стойност над 2 милиона долара в рамките на разследване на Европейската прокуратура в Румъния. Става дума за над 3800 литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация с общо тегло над 268 тона. Акцията е проведена в края на юли на пристанищата в Бургас и Варна от разследващи митнически инспектори, определени да работят по дела на Европейската прокуратура, както и от екипи на Централно митническо управление и двете териториални дирекции. Стоките са задържани, след като е установено, че имат отношение към румънско дело за възможна измама с евросредства по два проекта на обща стойност около 10 милиона евро, свързани с производство на литиево-ионни батерии и метални модулни конструкции. Задържането цели да предотврати опит за пренасочване или износ от България. Пловдивската община обяви обществена поръчка за 20 нови електробуса, предназначени да обслужват само линии 103 и 104. Те ще бъдат предоставени на общинското дружество Екобус Пловдив. Поръчката включва и 20 зарядни станции и е част от по-широк проект за модернизация на градския транспорт, зарядна инфраструктура, надграждане на центъра за управление на трафика и подобряване на системите за контрол и информация. Процедурата идва на фона на протестите на инициативен комитет, който настоява целият градски транспорт да бъде поет от екобус. Юристи обаче посочват, че това е практически невъзможно, тъй като за обслужване на всички линии са нужни около 250 автобуса, 400 шофьори и собствена сервизна база, докато дружеството разполага само с терен. Освен това, вече има сключен нов 10-годишен договор с консорциум за обслужване на 29 линии. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето днес ще бъде слънчево, над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че не вижда проблем в оспорваните текстове на държавния бюджет, въпреки че срещу тях вече има 3 жалби в Конституционния съд. Спорните разпоредби засягат промените при 4-часовия работен ден и механизма за определяне на минималната работна заплата. Ефремова подчерта, че всеки има право да сезира съда, но според нея текстовете са коректни и Конституционният съд ще се произнесе по най-правилния начин. Шофьор на автобус по линия 79 е пострадал след нападение в столичния квартал Христо Ботев. Инцидента е станал в неделя вечерта, а по случая е задържан 17-годишен младеж. Скандал между пътници е прераснал в агресия, при която непълнолетният първо счупва крилото на третата врата на автобуса, а след това удря 68-годишния водач в областта на веждата, когато той слиза да огледа щетите и уведомява пътниците, че трябва да изчака полиция. Шофьорът е откаран в Пирогов, където раната е обработена и зашита. От СДВР потвърждават, че той е с лека телесна повреда. Днес водачът трябва да премине през съдебна медицина за освидетелстване и да даде допълнителни показания в Първо районно полицейско управление. Перник ще остане без топла вода от 5 до 14 август, тъй като в този период ще се извършват дейности по въвеждането в експлоатация на втората газова когенерация на топлофикация Перник. Това налага пълно спиране на топлоподаването в града. Новата когенерация включва 2 газови модула с обща електрическа мощност 20 мегавата и топлинна мощност 10 мегавата. Предстоят дейности, чиято цел е своевременно откриване и отстраняване на евентуални проблеми. С тях дружеството вече разполага с общо 5 газови когенератора, които ще позволят пълно спиране на въглищния котел извън отоплителния сезон. През зимата основният парогенератор ще продължи да работи. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив, за да увеличат притока на вода към Дунав и да подпомогнат охлаждането на ядрената централа Черна вода. Операцията е била превантивна мярка за осигуряване на достатъчен воден ресурс за охладителните системи, след като ниският воден дебит на реката е създал риск за нормалната работа на АЕЦ-а. Около 180 кг взривни вещества са използвани за премахване на голям скален блок, който е ограничил водния поток. Така е създаден нов воден път, който подобрява както охлаждането на централата, така и условията за корабоплаване. Рекордно ниско ниво на Дунав разкри неочаквани находки на дъното на втората по дължина река в Европа, близо до град Прахово в Сърбия. Отдръпналата се вода разкри останките на нацистки кораб от Втората световна война. На дъното на Дунав лежат множество останки от германски военни кораби, умишлено потопени от екипа им през 1944 година, когато се изтегляли пред настъпващата Червена армия. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Времето днес ще бъде слънчево, над източните и планинските райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: че в работното време на културата в големия град, пък и в малкия, пък и където иде на картата на нашата страна, защото това повелява лятото. Това са неговите истории. Намираме се на артистичния гастрол на изкуствата, които обикалят красивите кътчета в страната ни. Обиколката на новата музика на Любо Киров, която се очертава като една от най-мащабните и успешни музикални обиколки в България това лято, днес е със спирка в Бургас. Така че бургазли и гостите на града ще се насладят на новите песни от новия албум на Любо Киров «Футурофония». А ние продължаваме с любимата музика по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Работно време. Селена Бозова.

Още в началото на отпускарския месец август имаме открит хоризонт за културни и исторически пътешествия в последните дни на август. С нови инициативи с силен акцент върху 150 годишнината от Априлското въстание и още по-богата програма на 18-то издание на фолклорната носия «Скок във времето», ви призовават на 21, 22 и 23 август в местността Добромерица, край село Жеравна. Една от новостите тази година е, че ще има и конкурс за красота, посветен на българската носия. Тук при нас обаче няма конкурс за любимо изпълнение, защото всичките са такива. Още малко музика и към поредното събитие.

Работното време на културата в големия град, пък и в по-малкия, пък и в най-малкия, един ясен поглед към новия театрален сезон. Посоката е Пазарджик, по-точно Пазарджишкия театър, който ще открие новия си театрален сезон с премиерата на спектакъл

0: спектакъла «Тестостерон» от полския драматург Анджей Сарамович. Представлението е под режисурата на Богдан Петканин и ще бъде представено на 16 септември на голямата сцена на Пазарджишкия театър. Да се върнем обаче на нашата музикална сцена и днешния 3 август, понеделник, началото на чисто нова седмица и чисто нов месец. Още малко музика до финала на това време, което обикновено приключва с новините на Кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group. Медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Откриха 4-годишното дете, изчезнало тази сутрин в района на село Радово, Трънско. Малкият Марти беше в неизвестност от 9 часа сутринта, след като е излязъл на разходка с кучето си. Момчето е двоезично, тъй като живее с семейството си в Германия. То е открито в добро здравословно състояние, съобщи Нова. Софийската районна прокуратура е обвинила

0: От 47 годишен мъж е задържан на високорисковия наркотик фентанил, след като на 1 август в квартал Люлин е бил заловен с 0,78 грама от веществото без разрешително. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление, което предвижда ефективно наказание. Прокуратурата заяви, че мъжът е многократно осъждан, има 27 предишни присъди, което в комбинация с високата опасност на фентанила е основно да бъде задържан за 72 часа. На 3 август е внесено искане в Софийския районен съд за налагане на най-тежката мярка задържане под стража. Община Велико Търново превърна 2 електромобила в мобилни лекарски кабинети, които ще обслужват малките населени места по общинската здравна програма. Към автомобилите осигурено ново медицинско оборудване. По програмата вече са обхванати над 5000 жители от 33 населени места, като мобилните екипи извършват първични прегледи на място. Местни жители споделят, че услугата е удобна и необходима, особено за възрастните хора. Италия ще предложи на Европейския съюз създаването на центрове за мигранти извън територията на съюза по модела на вече договорените от Рим съоръжения в Албания. Инициативата ще бъде представена на извънредната среща на вътрешните министри на фона на масовото пристигане на мигранти в испанския есклав Сеута. Правителството на Джорджа Мелони временно суспендира шенгенските правила по границите с Испания за един месец, което предизвика критики от Мадрид и италианската опозиция. Те посочват, че Сеута не осигурява автоматичен достъп до Шенген, а Италия няма сухопътна граница с Испания. Междувременно повечето мигранти, достигнали Ескаглава, вече се върнати в страните си на произход. Италия ще настоява за стриктно прилагане на новата схема, която обвързва търговските отношения между Европейския съюз и развиващите се страни със сътрудничеството им по връщането на незаконни мигранти. Програмата е одобрена тази година и трябва да влезе в сила от 1 януари 2027. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето днес ще бъде слънчево, над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Работното време на киното. Започваме с заявките за нови филми. Райан Гослинг ще е следващият призрачен ездач от вселената на комиксите. Историята разказва за Джони Блейз, моторист-каскадьор, който е обсебен от демоничния дух на отмъщението и с горящ череп вместо лице бори злите сили. Това е най-кратко разказано от новото кино. Очаква се филмът да се появи на екран през 2028 година. Режисурата е поверена на Шон Леви, който пък успешно се справя в жанра, тъй като зад гърба си има историята на Дедпул и Върколака. След музиката по Magic продължаваме с киноисториите.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели

0: Раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Работното време на киното и тук стъпили здраво на киноплощадките на новите филми. Още предстоящо от геройските вселени. Черната пантера 3 излиза на екран на 15 декември 2028 година. Виждате колко са точни в календара и планировката. Дейвид Джонсън, който стои зад режисурата на Пришелецът Ромо, ще бъде новата пантера. Сценаристът и режисьор Райан Куглър представи младия Джонсън, който ще играе Тичала II, синът на Тичала I. И това ни припомня за образът, изигран от незабравимият Чадуик Боузман. След музиката по Меджик, още една история за кино.

0: И още за новото кино. Няма да забравим и феновете на фантастиката, защото те имат повод за радост и има какво да очакват. Още тази есен се дава възможност да гледаме на стриминг платформа мини-сериал от 8 епизода, които пък ще бъдат директно продължение на оригиналния Blade Runner с Харисън Форд и Blade Runner 2049 с Райан Гослинг. Премиерата на Blade Runner 2099 ще бъде на 29 ноември тази есен. И тук точно е финалът на работното ни време в началото на тази нова седмица, в началото на месец август. Както винаги препоръката, не сменяйте честотата. След още малко музика следват новините на Кръглия час, а след това и следобедът на Ади. От мен, както винаги, лека доработка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Над 560 кг животински продукти без документи са иззети на граничен пункт Капитан Андреево при съвместна акция на инспектори от дирекция Граничен контрол към Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. При проверка на лек автомобил с холандска регистрация са открити 400 кг млечни продукти, кашкавал, крема, сирене и масло, превозвани без необходимите документи. В микробуса с българска регистрация инспекторите са открили още 160 кг пилешко месо без доказан произход. Всички стоки са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. В Угърчин е установено трето огнище на морбили, съобщават от регионалната здравна инспекция. За последната седмица са регистрирани 8 нови случая, 3 повече от предходната. Всички заболели са от Угърчин, 2 семейни огнища с общо 7 заразени и един случай от

0: Новото трето огнище. Заболелите са на възраст от 1 до над 20 години, като най-много са в групата 15-19 години. Всички пациенти са хоспитализирани в инфекциозното отделение в болницата Георги Странски в Плевен и случаите са лабораторно потвърдени. РЗИ съобщава и за други инфекциозни заболявания. Лаймска борелиоза при 51 годишна жена от Троян, скарлатина при 8 годишно дете от Ловеч, хепатит Б при 52 годишен мъж от Луковит. Община Несебър предприема важна стъпка към дигитализация на приема в училища и детски градини, като подготвя внедряването на единна електронна система за кандидатстване и класиране. Инициативата бе обсъдена на среща между кмета Николай Димитров и директорите на местните образователни институции. Електронната платформа ще предлага централизирано кандидатстване, автоматично прилагане на утвърдените критерии, публичност на резултатите, намалена административна на тежест и по-добър контрол. Родителите ще могат да се регистрират онлайн, да подават документи дистанционно, да следят класирането в реално време, а системата да генерира автоматични справки и ще бъде интегрирана с националните регистри, осигурявайки висока защита на личните данни. Полицията в Разград предупреждава гражданите да не публикуват снимки на личните си документи онлайн заради зачестили злоупотреби с данни. При изгубен или откраднат документ хората трябва незабавно да уведомят сектор български документи за самоличност, посочват от областна дирекция на МВР. До края на 2026 в областта изтичат 2334 лични карти, 2189 шофьорски книжки и 5297 паспорта, като гражданите са длъжни да следят валидността им. Законът предвижда санкции при пропуски. Само през юли са приети 1095 заявления за лични карти и 1772 за паспорти, уточняват още от полицията. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Пред нощта ще бъде ясно, утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планински райони, но ще почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Монтана и Роб Томас Смут. Чухме, приятели, 16 минути след 16 часа. Здравейте, здравейте в понеделник. Ето, че се срещаме в малко по-късните следобедни часове. Началото на седмицата, макар и в края на работния ден. Продължаваме обиколката из десетилетията в последния работен час с още много от музиката, която обичаме. И веднага след рекламите е време за Soul to Soul по Magic.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Следобедът на Ади.

Елена Луис, чухме в 16 часа и 25 минути, приятели. А театъра в Лондон, на чиято сцена Ариана Гранде трябваше да изиграе мюзикъла «Неделя в парка с Джордж», каза, че й пожелава, цитирам, само най-доброто, след като певицата и актриса се оттегли от проекта. 33-годишната Гранде се оттегли от предстоящата нова постановка в Лондон на мюзикъла на Стивън Сондхайм, в който трябваше да си партнира със своя колега от Злосторница Джонатан Бейли. Постановката ще се изиграе през 2027 година, както е и планирано с Бейли.

в главната роля, докато тази на Ариана Гранде ще бъде избрана друга актриса. От театъра допълнително посочиха, че техният блестящ екип продължава усърдната си работа по подготовката за премиерата на постановката през лятото на идната година. Оригиналният мюзикъл «Приятели», създаден от Стивън Сондхайм, дебютира на Бродуей през 1984 година. Спектакълът е вдъхновен от картината «Неделен следобед» на остров Гран-Жат. Гранде ще се оттегли от публичното пространство след края на своето турне Eternal Sunshine, което ще гостува точно в Великобритания този месец, 10-дневна поредица от концерти, а съобщението за оттеглянето ѝ от мюзикъла идва след като певицата и актриса пусна музикалния клип към парчето Pearl за главния сингъл от новоиздадения ѝ 8-ми студиен албум. А ние, приятели, продължаваме с добре познатите ни Take That по Magic.

Белинда Карлайл, Майя спя да ни накара да повярваме, че рая е място на земята, приятели, в средата на първия ни час, заедно за днес. А сега продължаваме да си говорим за изкуство. Американският актьор Уди Харелсън ще бъде удостоен с отличието Почетно сърце на Сараево на 32-я филмов фестивал в Сараево, като признание за изключителния му принос към киноизкуството и впечатляващата му актьорска кариера през всички тези години и направо десетилетия. Харелсън е трикратно номиниран за наградите Оскар. Сред последните му успешни филмови участия е лентата Триъгълника на скръпта на Рубен Йостлунд, носител на Златна палма в Кан. В рамките на фестивала ще бъде прожектиран и филма Добре дошли в Сараево от 97 година на Майкъл Уинтърботъм, в който Харелсън изпълнява една от главните роли. Лентата, посветена на войната в Босна и Херцеговина и работата на чуждестранните журналисти по време на конфликта, ще бъде показана в програмата Открито небе. Освен успешната си филмова кариера, Харелсън е носител на награда Еми за ролята си на Уди Бойд в телевизионния сериал Бар на здраве. Той също така работи активно и в театъра, а като сценарист и режисьор реализира експерименталния филм Изгубени в Лондон, който е заснет в един непрекъснат кадър и е бил излъчен на живо в редица киносалони. 32-то издание на филмовия фестивал в Сараево ще се състои съвсем скоро. Това ще се случи в рамките от 14 до 21 август тази година и там ще бъдат събрани водещи представители на световното и регионалното кино, а ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме.

0: Джон и Рупол вкараха завидна доза лятно настроение в последните работни минути за днес, приятели. Аз съм Ади и пожелавам бързо довършване на работните задължения, а веднага след рекламите ще чуем Руксет, Лам и Аха по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са казали, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Това обяви иранската държавна телевизия ИРИП, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство в Техеран Исмаел Багай. Багай отбеляза, че тези държави са осъществили сами въпросните дипломатически контакти с Техеран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА. По информация на Нова, заявката от българска страна е направена по време на телефонен разговор между министъра на външните работи на България Велислава Петрова Чамова и колегата от Ислямска република Иран Абас Иракчи. Кметовете от област Бургас са поели ангажимента да ускорят изработването на общите устройствени планове, а държавата ще съдейства за по-бързото им съгласуване. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков след работна среща с местната власт, областния управител и народни представители. По думите му, срещата е първа от поредица и вече са набелязани конкретни действия. Шишков подчерта, че общите устройствени планове са ключов документ за развитието на всяка община, тъй като определят дългосрочната визия за териториалното планиране. За област Бургас това е особено важно, защото голяма част от местните общини формират облика на българския туризъм. Досъдебно производство е образувано по случая с сигнали за насилие над деца в столичната 37-ма ясла „Професор доктор Иван

0: Митев. Комисията по здравеопазване към Столичния общински съвет изслуша директора на яслата, родители и представители на район Изгрев. При проверка, извършена от експерти на района и служители на Първо районно управление, са прегледани записи от камерите. Според главния експерт Веселина Иванова, видеото показва повтарящи се действия за физическо въздействие от страна на служителка, дърпане на дете за ухото няколко пъти, издърпване на друго дете по пода, грубо поставяне на стол и ново дърпане за ухото. Случаят е предаден на разследващите органи, а проверките продължават. Общинският съвет в Пловдив прие решение от 15 септември тази година. Всички ученици в града ще пътуват напълно безплатно с градския транспорт. Мярката, предложена от кмета Костадин Димитров, разширява досегашната държавна субсидия, която покриваше само деца до 14 години и превръща Пловдив в един от първите големи градове с универсална ученическа мобилност до завършване на средното образование. Право на безплатни карти имат ученици с постоянен или на настоящ адрес в Пловдив, записани в училище на територията на общината. Картите ще бъдат персонализирани, валидни за една година, а за срелзниците до 30 юни на годината на завършване. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Пред нощта ще бъде ясно, утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планински райони, но ще почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. До 6 август движението в посока Варна по автомагистрала Хемус, Софийска област, ще бъде временно променено заради премахване на крайпътна растителност. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км между 7 и 15 часа също поетапно ще се затваря изпреварващата лента, като движението ще се пренасочва в активната. Шофирайте внимателно.
1: Следобедът на Ади.

0: Кинок, 14 минути след 17 часа. Час пик стартира, приятели, в понеделник и заедно ще се постараем да го направим по-приятен с още любими парчета от 80-те и 90-те години. Аз съм Ади, пожелавам приятно прибиране на всички, които в момента се намират в личния автомобил. А веднага след рекламите продължаваме с още от музиката, която обичаме.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Следобедът на Ади.

17 часа и 26 минути. Чухме прогнозата за времето в началото на часа, приятели, но сега ще си поговорим малко по-подробно за това какво ни подготвя август месец. През първата половина от седмицата времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурите ще се повишават бавно, като най-горещите дни се очакват между 6 и 9 август. Имайте предвид тогава, приятели, че ще бъдем наистина налегнати, как да кажа, от доста високи температури, вариращи между 35 и 40 градуса по Целзий. По-прохладно ще си остане по Черноморието с дневни температури между 31 и 34 градуса. Според месечната прогноза на НИМХ, в края на първото

10-дневия на август ще има повишена вероятност за развитие на купесто дъждовна облачност и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Тогава се очаква и температурите да се понижат относително, но все пак ще си останат по-високи от климатичните норми за този период от годината. През повечето дни от второто 10-дневие на месеца ще бъде слънчево, а температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода. След средата на 10-дневието отново се повишава вероятността за по-значителни увеличения на облачността, валежи и гръмотевични на дейност, температурите ще се понижат и ще се доближат до климатичните норми. Изгледите за третото 10-дневие на този месец са да се редуват дни с слънчево време и такива с по-значителна облачност и повишена вероятност за валежи. Температурите през периода се очакват да бъдат около и по-високи от обичайните, което е и повод да напомня да се пазим от джегите, да пием достатъчно вода и да избираме по-сенчести места. А сега е време за The Connells по Magic.

Rainbow с вечната класика Can't Let You Go чухме по Magic приятели, а Джолин Търнър, любимеца на поколения, дефинирал понятието мелодичен хард-рок, тези дни имаше голям повод за празнуване. Роден на 2 август 1951 година в Нью-Джерси, Джозеф Артър Марк, както истинското му име, започва професионалния си път с бандата Фанданго. Истинският му международен пробив обаче идва, приятели, през 1981 година, когато легендарният китарист Ричи Блекмор го кани да се присъедини към Rainbow. Това партньорство ражда вечни класики, като песните I Surrender, Stone Cold, Street of Dreams, както и парчето, което чухме преди минутка. След разпадането на Rainbow обаче, гласа му звучи в успешния албум Odyssey на Ingvi Malmsteen. През 1990 година Търнър записва и емблематичния албум Slaves and Masters, като фронтмен не на коя да е група, а на Deep Purple, затвърждавайки позицията си на един от малкото вокалисти, оглавявали двете велики групи на Blackmore. Според официалната му биография, неговата дискография включва участие в над 60 албума. За българските фенове Джолин Търнър има особено място в сърцето. Рок-легендата е дългогодишен вокалист на финландската рок-група Brazen Abbot, създадена от български китарист и композитор Николо Коцев. С нея Търнър

записва редица албуми и прави десетки запомнящи се концерти в България. И въпреки, че навършва 75 години, Търнър не показва признаци на забавяне. През пролете и лятото на тази година той проведе успешно мини-турне в Скандинавия, отбелязвайки годишнината от своя солов албум Rescue You. Също така в скорошно интервю пък сподели, че вече работи и по следващия си студиен проект, който ще чакаме с нетърпение, а ние, приятели, продължаваме малко по-диско, малко по-танцовално с Уитни Хюстън, малко по-късните следобедни часове този понеделник.

0: плюс 12 минути преди 18 часа, а в остатъка от час пик, приятели, ще чуем още Глория Стефан Undercover и Кейт Буш веднага след рекламите по Magic.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините.

0: или на banyastil.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Следобедът на Ади.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Агенция Митници е задържала 12 контейнера с стоки на стойност над 2 милиона долара в рамките на разследване на Европейската прокуратура в Румъния. Контейнерите съдържат над 3800 литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация с общо тегло над 268 тона. Акцията е проведена в края на юли на пристанищата в Бургас и Варна от разследващи митнически инспектори и екипи на Централно митническо управление. Стоките са задържани, след като е установено, че са свързани с румънско дело за възможна измама с евросредства по два проекта на обща стойност около 10 милиона евро, насочени към производство на литиево-ионни батерии и метални модулни конструкции. Мярката цели да предотврати пренасочване или износ на товара от България. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че не вижда проблем в оспорваните текстове на държавния бюджет, въпреки трите жалби в Конституционния съд. Спорните разпоредби засягат 4-часовия работен ден и механизма за определяне на минималната заплата. Според Ефремова, текстовете са коректни и съдът ще се произнесе по най-правилния начин. Шофьор на автобус по линия 79 бе нападнат в квартал Христо Ботев, след като 17-годишен младеж първо счупва крилото на вратата, после удря 68-годишния водач, който оглежда щетите и уведомява пътниците, че трябва да изчакат полиция. Шофьорът е обработен в Пирогов и е с лека телесна повреда. Днес предстои освидетелстване в съдебна медицина и допълнителни показания в Първо районно полицейско управление. Перник остава без топла вода от 5 до 14 август заради въвеждането в експлоатация на втора газова когенерация на Топлофикация Перник. Новите два газови модула имат 20 мегавата електрическа и 10 мегавата топлинна мощност. Дейностите

0: целят откриване и отстраняване на евентуални проблеми. С новата инсталация дружеството разполага с 5 газови когенератора, което позволява пълно спиране на въглешния котел извън отоплителния сезон, докато през зимата основният парогенератор ще продължи да работи. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час. Пред нощта ще бъде ясно, утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планински райони, но ще почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Тази седмица между 8 и 17 часа за полагане на маркировка. Поетапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново по пътя София-Кулата от километър 313 до километър 356, както и на пътя Кочериново-Рилски манастир. Дейностите в 31-километровия участък на третокласния път ще се извършва поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Следобедът на Ади.

0: 15 минути след 18. Здравейте, приятели, в последния час от споделения ни след обед за днес. 3 август, честито ни начало на най-летния месец в годината. И нищо, че не се намираме на морето в момента, създаваме си отпускарско настроение с много любими парчета от последните десетилетия и по Magic продължаваме с Donna Summer след минута.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Следобедът на Ади.

Кетчъп с парчето The Ketchup Song или по-познато ни като Асерехе. Време, приятели, вече за вечеря ми се струва и когато помислим за улична храна, вероятно първо си представяме такос в Мексико или пица в Италия. Някои държави и градове са прочути със своите кулинарни предложения, а любителите на храната често пътуват специално до определени места, за да опитат набързо местните деликатеси и специалитети. А ново проучване разкрива кой е най-добрият град в света за улична храна. Честно казано, струва ми се, е доста неочакван. Това е Париж. Френската столица заема първото място в изследването, обхванало близо 7000 търговци на улична храна в 100 най-посещавани градове в света. При анализа са отчетени броя на обектите с оценка над 4 звезди, разнообразието от предлагани кухни, наличието на вегетариански, вегански, безглутенови варианти, дела на достъпните като цена ястия, както и броя на търговците на квадратен километър. А под улична храна се разбират сергии и камиони за храна, както и бюджетни ресторанти с ядане, които предлагат класически ястия от този тип. Френската столица, приятели, получава оценка от 7,2 от 10, а се оказва, че в Париж има 3,82. Двама търговци на улична храна на квадратен километър. След френската столица се нареждат две гръцки дестинации, това са Атина и Солун. Родос пък оглавява класацията за най-високо оценена улична храна, тъй като 82% от търговците имат оценка от 4 или повече звезди за своите заведения. Лондон пък е лидер по разнообразие с ястия от близо 40 различни вида кухни. И накрая съвсем набързо изреждам и топ 10 на най-добрите градове в света за улична храна. Това са, както стана ясно, Париж, Атина и Солун. Те са на първите три позиции, следвани от Барселона, Лондон, Родос, Рим, Ханой във Виетнам, Будапешта и Амстердам. Така че ако планирате пътуване до някои от тези дестинации, спокойно може да опитате от уличната храна, която се предлага там, а сега ни черпя с един хит от 1992 година.

с Стан Филд в средата на третия ни час. Заедно за днес, приятели, сега в споделение ни след обед знаем, говорим си за дестинации и класации. И ето, че когато стане дума за държава, в която човек би искал да започне чисто нов живот, повечето от нас, вероятно, първо ще се сетим за Швейцария, Канада или някоя средиземноморска страна. Едва ли обаче Естония е първото име, което изниква в нашето съзнание. Според нова класация обаче, именно тази малка балтийска държава е най-доброто място в света за преместване. А зад успеха и стои не само модерна държавна политика, но и очарователната столица Талин, град, в който средновековните кълдъръмани улички и крепостни стени съжителстват с едни от най-иновативните дигитални услуги в Европа, приятели. И не случайно Талин често определен като място, където историята и бъдещето вървят буквално ръка за ръка. Класацията оценява 192 държави и територии по 24 различни показателя. От данъчна система и разходи за живот, до здравеопазване, сигурност и дори това колко лесно човек може да създаде нови приятелства след своето преместване. Освен това, индексът отчита, че нуждите на едно 4-членно семейство, например, са съвсем различни от тези на дигиталните номади или предприемачи, затова изготви отделни класации според различните профили на хората. А през последните години Естония последователно изгражда своята репутация като една от най-дигитализираните държави в света. Страната е известна със своята програма, която позволява на хора от цял свят да управляват компания в Европейския съюз изцяло онлайн, без дори да живеят там. Освен това, Естония беше сред първите европейски държави, които въведоха специална виза за дигитални номади. Към това се добавят и ниските нива на престъпност, сравнително лесния процес за установяване в страната, комбинация, която и носи първото място в тази глобална класация, а след Естония се нареждат Сингапур и Малайзия. Португалия пък отдавнашен фаворит сред хората, решили да започнат нов живот в чужбина, в момента заема четвъртата позиция. А ние, приятели, продължаваме с Шаная Твейн по Magic.

0: Queen, 13 минути преди 19 часа чухме, приятели, щом часовника наближи 7, това значи какво? Ами продължаваме да бъдем на една честота, макар и след обеда ни заедно да е към своя край за днес, защото само след няколко песни ви очаквам света на интересните факти в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic, разбира се.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Пред нощта ще бъде ясно, утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо, ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планински райони, но ще почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. До 6 август движението в посока Варна по автомагистрала Хемус в Софийска област ще бъде временно променено заради премахване на крайпътна растителност. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км между 7 и 15 часа също поетапно ще се затваря изпреварващата лента, като движението ще се пренасочва в активната. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това по Magic.

Здравейте, приятели! Образователното предаване «Не знахте това» по Magic започва. Аз съм Ади и съм подбрала няколко интересни открития, които ще споделя с вас в следващите близо 60 минути. И понякога археологическите открития идват от хора извън науката. Такъв е случая с фризьорката Джанет Стивънс, която поставя под съмнение дългогодишно схващане за прическите на римските жени. Всичко започва в музея Walters Art в Балтимор, където тя забелязва, че върху мраморните бюстове липсват фиби, които да задържат сложните прически. Това я кара да проучи латински текстове и да стигне до извода, че думата акус не означава само фиба, а може да се преведе и като игла с конец. За да провери своята теория, Стивънс започва да зашива плитките една за друга с игла и конец. А нейните експерименти показват, че така прическите са по-стабилни и могат да бъдат направени без изкуствени коси или съвременни стилизиращи продукти. Знаем, в Древен Рим сложните прически са били символ на богатство и обществено положение. Те най-често са били оформени от прислужници или рубини, тъй като изисквали голямо майсторство. Според Стивънс, именно техниката на зашиване вероятно е вдъхновила и появата на фибите, които днес се използват за оформяне на официални прически. А сега е време за музикална пауза по Magic.

0: Продължаваме срещата ни днес. Не знаехте това, приятели, и предполагам сме съгласни, че гледането на телевизия си остава едно от най-популярните занимания за почивка. Но ново изследване показва, че не всяко сядане влияе еднакво на мозъка. Според проучването, значение има не само колко време прекарваме седнали, а и с какво го запълваме. Учените установяват, че пасивните дейности като гледане на телевизия са свързани с по-изразени признаци на стареене на мозъка. За разлика от тях, умствено ангажиращите дейности могат да помогнат за запазване на мозъчната структура, макар да ги правим в седнало положение. В изследването участват над 1700 души без деменция. Анализа на мозъчните им скенери показва, че хората, които често гледат телевизия, имат по-малък обем на сивото вещество в области, свързани с паметта и мисленето. При хората, които работят седнали, тези промени са значително по-слабо изразени, което предполага, че умствената активност има защитен ефект. Изследователите установяват и още нещо. Разликите в мозъчната структура са по-ясно изразени при жените, а според тях една от възможните причини за това е, че жените по-често прекъсват продължителното седене с други дейности, което от своя страна намалява времето прекарано в напълно пасивно състояние. А ние, приятели, продължаваме с още любими песни от последните десетилетия.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

Здравейте отново, приятели! Продължаваме да си говорим за интересни нови научни открития в Не знахте това по Magic. И ето, че международен екип от палеонтолози откри чисто нов вид динозавър в Зимбабве, живял преди около 210 милиона години. Според учените, находката дава нови сведения за ранната еволюция на динозаврите в Южна Африка. Видът е описан въз основа на фосилни останки, открити през 2018 година край езерото Кариба. Това е едва пети официално идентифициран вид динозавър в Зимбабве. Животното е било дълго около 4,5 метра и е живяло през късния триас, период, когато динозаврите тепърва започвали да се разпространяват по земята. Фосила е сред най-добре запазените откривани в страната, като включва части от гръбначния стълб, ребрата, крайниците и стъпалата. Според учените, откритието поставя под съмнение досегашното схващане, че динозаврите в Южна Африка са живели в сходни екосистеми. Вместо това, данните сочат, че регионът е бил разделен на различни местообитания с най-разнообразни видове, а Африка вероятно крие още много неоткрити динозаври.

0: за нас, хората, за нашето минало. Отпечатъци от стъпки, оставени преди около 1,5 милиона години край древно езеро в северна Кения, разкриват нови подробности за изчезналия човешки родственик Paranthropus boisei. Открити са 21 следи, оставени от 8 индивида, които вероятно са се движили заедно. До сега този вид беше известен основно от черепи и зъби, но отпечатъците дават ценна информация за телосложението и начина на живот. Според учените става дума за двама възрастни мъжки индивида, които са пътували в група. Анализа показва, че Paranthropus boisei е бил значително по-едър, отколкото се смяташе до сега. Достигал е височина до 1,83 см и тегло около 75 кг. Това го прави сравним по размери с Homo erectus, един от преките предци на съвременния човек. Вида се отличавал с масивен череп, мощни челюсти и огромни кътници, приспособени за дъвчене на твърди растения, ядки и семена. Смята се, че изчезнал преди около 1,2 милиона години, вероятно заради климатични промени, които унищожили основните му хранителни източници. Според учените, находката хвърля нова светлина върху еволюцията и поведението на ранните човешки родственици. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, пожелавам ви прекрасен остатък на деня и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2,89 евро и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8,59 евро с Kaufland Card Extra.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.